0: cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Радио Бубамара.